0: אוקיי, סיבוב כל אופרטור, עניין הפנה לפרפה סטיישן. טסטים דקה, שלך, זה הכל זה יפה, תמיד תצ'ים פה.
1: Grazie.